0: ルーター8844、コンタクト有田、パワー、ワンワン A です、マルシュー。
1: ワンワン A です、マルシュー、スクダー、A4 グディ。
0: エアプサン164、ターライテリング、260、ディサーメンテン6000。
2: ターライテリング260、ディサーメンテン6000、エアプサン164。
0: ジャパンエア3082、ディサーメンテン3000。
3: ディサーメンテン3000、ジャパンエア3082。
0: レジャー1173、ターンレフテリング190、クリアファイルス、ヤンキー、ランウェイ16、レフトアプロ。
2: レフトンヘディング190、クリアファイルス、ヤンキー16、レフトアプローチ、JJA1173。

0: ヤプサン164、ターレフェリング190、クリアファイレスヤンキーランウェイ16レフトアップ。
1: カスタネリ190、クリアファイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、ヤプサン164。
0: ホテル3539901東京アプローチエクスペクタリスヤンキーランウェイ16ライトアプローチフェリアスポップゴルフパレード。

0: シスターズ605ターネスヘリングワンナイナーゼロクリアファイルスヤンキーランウェイワンシックレフトアプローチ
1: レフトランウェイワンナイナーゼロクライプソーアイレスヤンキーランウェイワンシックレフトアプローチシスターズ605

0: 日本カーグ101ディサーメンテン1バンタナ
1: サンド1 1000バンタナ101
2: ソーギャプローチアピー348リビングファルボー306センチンファルボー340リシエラ
0: チアピー348オーケーアプローチランウェイ16レフトクレビアルータスフォルスアライボー
2: ランウェイ16レフトクレビアルータスフォルスアライボーチアピー348
0: Heartbeat 9001, disarming 10-3000.
1: Send 3000, heartbeat 901.

0: エアピーチ34コンタクト橋レーダー120できます。
1: レーダー1202エアピーチ34。
0: FedEx 5775,
2: EDS 2-2-230 knots. DC 2-3-0 knots, FedEx 5775.

0: オールステーション東京アプローチ、成田機、レッツ2993、レッツ2993、チャイナサザン63、リクリアードディレクト、ビクセン、リサラムインテン、11サザン。
1: Clear direct Vixen, descend, maintain flight level 110, transatlantic 623.
2: Tokyo approach air at 3322, descend to reach flight level 150, by brief information, picture.
0: Air Hangok 322, Tokyo approach, expect IRS Yankee, runway 16, rest approach, clear RBS 1, all star arrival, maintain flight level 150.
2: Expect IRS Yankee, runway 16, left, clear the swamp, all four arrival, maintain flight level 150, air at 3322.
0: アルハング3テテストリー、コンファームクリアルビアス1、オールスアライバー、エクスペクトアイレスヤンキー、ランウェイ16レスアプロ
2: ー。クリアルアイレス、クリアルスワンプゴルフアライバー、エクスペクトアイレスヤンキー、ランウェイ16レス、アラン262。
0: イーバー1ドライター、レフヘディング340。レ
3: フヘディング340、イーバー108。
0: オーニーポイント5ドライター、ライヘディング010、ベクター2、ファイナルアプローチコース。
4: Flight heading 010, Nippon 8508.

0: オレンジライナー612リクリアードです。コペンキャンセルオールレセプション。
1: ダイレクトコペンキャンセルオールレセプション。オレンジライナー612。
0: オレンジライナー230リクリアードです。コペンキャンセルオールレセプション。
2: エレクトコペンキャンセルオールレセプション。オレンジライナー230。

0: Alright, 9612, traffic in sight.
1: 9612, thank you. Now fly heading 010, Vector 2, final approach, maintain 10,000.
0: Fly heading 010, maintain 10,000, 9612.
1: エアピッチ570、デュサラのメインテーン、シクターさん、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
2: 10-6000、東京120、2、エアピッチ570。

0: ズライナー230、フライヘディング360、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテン10000。
1: フライヘディング360、メインテン10000、オレンジライナー230。

0: レンジライナー522リクリアードディレクトコペン、リサランメインテン10パーダン、キャンセルオールディスティクション。
1: リクリアードディレクトコペン、リサランメインテン10パーダン、キャンセルオールディスティクション、オレンジライナー522。
0: オレンジライナー230、ターンレスリング340。
2: レッドリング340、オレンジライナー230。
0: エアピーチ352、リクリアードディレクトビーナー、リサランメインテン150。
3: Take the V next stand, right? Give it a long time. We're going to have to be 352.

0: エアジェネア1379リクリアードディレクトコッペンリセラムインテン10パターンキャンセルオールリセクション。
1: Direct to Coburn, descend to 10 Coburn, cancel all restrictions as well, 1379.AGNL 1379 taken the altitude.
0: AGNL 1379, descend on the maintain 10,000.
1: Descend on the maintain 10,000, AGNL 1379.

0: オレンジライナー612、ターンレフテリング300、ディセンドのミンテン3000。
1: レフテリング300、ディセンド3000、オレンジライナー612。
0: オレンジライナー230、ターンレフテリング320。
1: レフテリング320、オレンジライナー230。

0: ライナ612、レスリング240、リサのミンテン1800です。
1: ヘリング240、ディセンド1800、ウライナーセクション2。
0: エアピース352、リクリアードディレクトコペン、リサのミンテン1000、キャンセル、オールディスティクション。
2: テクトコペン、ディセンド1000、キャンセル、オールディスティクション、エアピース352。
0: オールステーションスタッフアプローチ、成田県レッスン9、ナイナー1、県レッスン9、ナイナー1。ウライナー230、ターンレスリング300、リサラのミンテン3000。
1: レスリング300、リサラのミンテン3000、オレンジライナー230。
0: オレンジライナー522、ターンレスリング340。
3: ターンレスリング340、オレンジライナー522。

0: イズライナー230コンタクト東京レーダー1020-2
1: コンタクト東京レーダー1202オレンジライナー230
0: オレンジライナー522リスナーのメインテン6000
2: オレンジライナー522
0: オレンジライナー612スリーマッションバーディーターンレスリング190スリーアルファレスヤンキーランウェイ16レスタートアウト
1: フライセリング190クレフォーアレスヤンキー16レスタートアプローチランナー612

0: 京アプローチオレンジライナー 602B フライトレベル304ディセンディングフライトレベル240インフォメーション X レイ
1: オレンジライナー602東京アプローチクレルバイルータゴルフアライバルエクスペクトアイレスヤンキーランウェイ16レス
0: クリアルバイヤースータスゴルフアライバルアイレスヤンキー16レスオレンジライナー602
1: オレンジライナー104フライヘリング170ベクターズアイレスヤンキーランウェイ16レスファイナルプレスコースMaintain
0: 110.
1: Maintain
0: 110, maintain
1: 110, 104. JP21, contact the Tokyo Radar 120, dismiss.
0: Tokyo Radar 1202, JP21.
1: Orange Liner 602, declare the direct to Venus. Descend and maintain flight level 150.
0: Direct to Venus, descend flight level 150, Orange Liner 602.

0: Dynasty 100 contact radar 120 decimal two.
1: 1202 Dynasty 100 again.
2: 東京アプローチ、オレンジライナー640、フライトレベル270、ビセント240バイナマスピーズル。
0: オレンジライナー640、東京アプローチ、ランウェイ16レフ、クリアルバイア、ウータス、ゴルフ、アレボー、リピート、レフト、ヴィーナス。
2: レフト、ヴィーナス、ランウェイ16レフト、クリアルバイア、ウータス、ゴルフ、アレボー、オレンジライナー、フォーム。
0: エリア07はリバイス、サンレフ、ヘディング190。
3: ヘディング190、エリア071。
0: オレンジライナー640、ディフェンダーメインティアスワード150コンファームルータスゴルフアライバル
2: ルータスゴルフアライバルレストヴィーナスディフェンダーレベル150オレンジアナ640
0: Thank you エリアル091ディフェンダーメインティアン9000
3: ディフェンダーメインティアン9000ティラ091
0: モンゴリア501リクリアルレストヴィクセンディフェンダーメインティアン11000
4: ディフェンダーメインティアン11000 2990モンゴリア50

0: モンゴリア501コンタクト東京レーダー120デスマウス
1: 2 102モンゴリア502 501どうもありがとうござい
0: ます。イーバー198ディステンドのメインテンファイセル150
2: 7 5 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5

0: オレンジライナー640、スライヘリング010、ベッター2、ファイナルアプローチ4、メインテン10000。
1: ヘリング010、メインテン10000、オレンジライナー6240。

0: 東進104ディーセントリー、バンゼルターザンバイコペン、キャンセルスピードレストリクション。
1: ディーセントリー、10000バイコペン、キャンセルスピードレストリクション。ボヘミア、テクション。

0: Tokyo Approach Ground Attendant Xiaomi 2090 descending now available 240 require runway 16 right due to performance.
1: Xiaomi 2090 Tokyo Approach Ground standby.
0: Standby.
1: Range Liner 640 turn left heading 340.
2: Left 340 Range Liner 640.
1: Eastbound 19 H5 heading 010 vector 2 final approach course maintain 10 downtown.
3: Heading 010 maintain 10 south eastbound 19 H.
1: オレンジライナー640、パンタス2東京レーダー120デシマル2。
2: レーダー1202、オレンジライナー640。
1: ジャンベア807、フォーユアパフォーマンス、インスペシューアレスヤンキー、ランベア16ライターアプローチ、クリアドビアルータスゴルファライバー。
0: クリアルータスゴルファライバー、ランウェイ161、アイロスヤンキー、ジャンベア807。
1: ジャンベア807、リステンドのメイン、テンファイテル210。
0: Is that maintain available 210, Xiaomi 809?
3: Tokyo approach, Pantel 503, maintain flight away 150, go maintain alpha.
1: Pantel 503, Tokyo approach, runway 16 Lima, cleared via 212, golf arrival, maintain flight away 150.
3: Runway 16 left, cleared via 12, golf arrival, maintain flight away 150, Pantel 503.
1: パラシャ503リキュアドレスディクセン
3: ディレクディクセンパラシャ503
1: ダメア807リキュアドレスディナース
4: ガードウィナースガナー809

0: 大姫604フライヘディング010ベスター2ファイナルアプローチコースメンテ107
1: Left heading 010 descend and maintain 10,000 6 4 heading at 604
0: キーバー198コンタクト東京レーダー120デスマー2127
2: キーバー198です
0: ネガティブ120デスマー2
2: 東京キーバー198です
0: はい
3: 東京アプローチ325と72リミフラテル211ディセンディング150インフォメーションアンバ
0: ーヤピース572東京アプローチサンウェイ160レフトクリアドビアスワンプゴルファライバーディセンスリーチファイセル150バイグリップ
3: ダメ16 left, descend to reach 150 by grip, swamp, golf arrival, airbase 572.
0: 大姫604, traffic 11 north, cross, 10 mark, crossing left to right, leaving 8,000, climbing 9,000, Boeing 747.
1: Boeing near 604, copy, looking
0: up. Airside liner 29, Victor's left to be north, descend or maintain, fighter 150.
4: The flight level 150, direct to Venus, channel 9029.

0: Ramia 809, report please.
1: 3250, 到下面2099。
0: Ramia 809, 到 maintain 2500.
1: Maintain 250, 下面2099。
2: Comply with the restrictions, Starwalk 314.
0: Starwalk 314, negative, no speed restriction.
2: Okay, no restrictions, Starwalk, no speed restrictions, Starwalk 314.
0: Ramia 809, descend maintain 6000, turn left heading 330.
1: Descend maintain 6000, heading 330, 下面809.
3: Take approach, maintain 526, descend travel 340, 3000.
0: キャプテン596中東キャプローチ3名16リマクリアルビアルータゴルファライバーディセンガルメインテンファイセル150
3: キャプテンリーセンゴールセンバル150キャプテンファイセ
0: ルダメア815ディセンガルメインテン12000
2: ディセンメインテン12000ディセンメア815
0: ユナイテッド32ディステンガルメインテン6000ビロー10000メインテン2500ノス
2: 6000
0: メインテン6000 and through
2: 11250
0: on the United States ユナイテッド32リクエアディレクトジェニーユナイテッド32リクエアディレクトビーナー
3: 6 to Venus, 5 to 6.

0: ラーメン809コンタクト東京レーダー120デスマウト
1: 120デスマウト、ラーメン809です
0: 。ラーメン815スターヘディング010ウェスター2カネラプロスコー1.7メンチェーン1000
2: ラーメン010ディステンチュー11000ラーメン815

0: 宮崎のナイナーチュー、ナイナー、コンタクト東京レーダー、ワンツーゼロデスモーツ
1: ー。ワンツーゼロデスモーツー、エチェナナナチューナナ。
0: ラメア815、レディースピーデ225からの。
2: スピーデ250、シャメア815。

0: FA526 Cathay Heading 340.
1: Left Heading 340, Cathay 526.
0: オステーション長期アプローチ、成田県内、29989、29989、and parallel Iris approach, 2 runway 16, left and right, I progress.

0: ロベンバー3号ロミオコンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 20レッド2 210レベル6
0: ジャパンネア799ロコンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 102ジャパンネア799

0: リセットファイクル150、オールニッポン820。
1: オールニッポン820、リバイスメインテンサルボ180。
0: メインテンファイクル180、オールニッポン820。

0: そちらアプローチの日本 H20 コンファームアサインドエアスピードリズムノーマルスピード
1: 日本 H20 ノーマルスピード
0: ノーマルスピード日本 H20

0: 東京プロテオニッポン8448メインテンフライトレベル330ウィンハブアルファアンドリッチ4ランウェイ16フライトディスパフォーマンス。
1: オニポイントファイトキャプター
0: からエスペクトアイレスツールランウェイ16フライトアプローチ。エスペクトアイレスツールランウェイ16フライ
1: トニッポン8448。オニポイントファイトゼロメインテンフライト150。
0: オリコン8448、システムトラブルのためアイシングコンディションを避けなければいけない状況です、北側にレーダーベクターしてもらってレーダーベクターをもらいながら高度を下げることは可能でしょうか。
2: オリコン8448、東京アプローチ、ラジャー調子あたりまで高度いくつが希望とかありますか。
0: サンマイオリコン8448、
2: オーリポイント448、ディセンドパルスディスクリプションメンテンフライトレベル150。
0: パルスディスクリプションメンテンレベル150、オーリポイント
2: 448。

0: 東京レーダー120.02オーリンポイント820。
1: アクセスオーリンポン8448。
2: オーリンポン8448、
1: ターンレスイン030。センサーリン030、オーリンポン8448。
3: オーリンポン8448、240、ヘディング060。
2: コンコントロイス48キャプロー、テクニカルスヤンキー、ランウェイフェストン、エクセクトアイレスズール、ランウェイ1、クレスタンフロー、チャルデキネイ、1788。
4: Iris Zulu, runway 16 right approach, clear via Fox, November arrival.

0: Only point 448 outgoing.
1: Only point 448, go ahead.
0: Only point 448, 30マルアセットあたりの雲を発電域を超えるまで高度を維持したいということでしょうか。
1: はい、現在そのように考えております。Only point 448.
0: 了解しました。
2: 東京プロス、アンチャナ104、ダイレクトグリーン、ディセンディングフライ150バイグリーン、インフォメーション、ブラボー。
3: アンチャナ104、東京アプローチ、チェック、センターイオプロス、ブルー、ダメ、ワンシップ、センターイオプロス、ケルディアス、ワンシップ、ボールカライボ
2: ー。センターレクト、ブルー、ロネイ、ワンシップ、レクトプロス、
3: ワンシップ、レクトプロス、レクトプロス、
2: アンチャナ104。
3: エアマクライス2、エクスペクトアイレスズール、ランウェイ16レフ、ヘリング06ゼロ、レーダーベクター 2です。

0: Good afternoon, Cathay 504, main contact number 240, Mike Bravo.
1: Cathay
2: 104,
1: Thank you, pilot execution maintain flight 220 on the point for boy.
0: December
3: Yasta 2 9000, Ashana 104.
0: Onicon 8448、4C ぐらいから降下率どうですか？現在、クラウドで少し厳しいと考えております。高度を消化するとしたら84ぐらいまでいかないといいです
1: ね。もう一度お願いします。
0: あと40マイルぐらいいかないと高度を降りれないといいですね。
1: とりあえず現在はインクラウドでアンノウンです。もう一本エンジン方法へ
0: 了解しました。
4: リクリアードです。
0: リーナ Correct Venus, get a bond with you.

0: CC リクリアードディレクトコペン2000シリーズワンゼロターザンバイコペン
1: 2000シリーズ1000シリーズ1000シリーズ1000シリーズ1000シリーズ1000シリーズ1000シリーズ1000シリーズ1000シリーズ1000シリーズ1000シリーズ1000シリーズ1000シリーズ1000シリーズ1000シリーズ1000シリーズ1000シリーズ1000シリーズ1000シリーズ1000シリーズ1000シリーズ1000シリーズ1000シリーズ1000シリーズ1000シリーズ1000シリーズ1000シリーズ1000シリーズ1000シリーズ1000シリーズ1000シリーズ1000シリーズ1000シリーズ1000シリーズ1000シリーズ1000シリーズ1000シリーズ1000シリーズ1000シリーズ1000シリーズ1000シリーズ1000シリーズ1000シリーズ1000シリーズ1000シリーズ1000シリーズ1000シリーズ1000シリーズ1000シリーズ1000シリーズ1000シリーズ1000シリーズ1000シリーズ1000シリーズ

0: Hotel Japan 746, the 304, descend to 240.
1: Japan 746, Tokyo approach. Expect direct to the runway 16 left approach. Clear via the last golf arrival.
0: Expect direct to the 16 left approach. Clear the last golf arrival. Japan 746.
1: Orange radar 332, contact Tokyo radar 120.102.
2: 120.132.
3: マ
4: オリポン
3: 13、
4: リクエストダイレクトのマオリ
1: ポン13グレーターベース320コンタクトキャプローズ127デシマル7
5: 127ダポン7グレーベース320
1: ジャパネアス746ディスナラメンテンスライ
5: トルトークアプローズグレーベース320
0: ディスナラメンテンス150
5: ディスナラメンテンスライトルトーク
6: Greater
5: than 320, Tokyo
6: approach, runway 16
5: right, 320. Stand flight level 200, expect the runway 16 right, Greater Bay 320.
6: Orange
4: Pong, 11, contact Narita Tower, 11. 11, 8, 11.
7: Tokyo approach, 442, 2, 5, 7, 7, 5,
6: 9, 10.
1: オレンジライナー442、クリアルビア、ルーサス、ゴルフアライバー。オール日本の16、コンタクト東京レーダー、120です、マルチ。
8: 東京レーダー、120です、モンスー、オールポネ、16。
1: EP66、実際のバイアスター中、10000。
9: 実際のバイアスター、10000、EP66。
6: グレーターです、320、実際の19、フライトレベル1。
1: オレンジライナー
6: 460、
1: ディスカ
6: ル
1: メンテンス、
6: フライ
1: トレベル2。
6: エアカナダ3、ディスカルメンテンス、
10: 120、オレンジライナー460。ディスカルメンテンス、ディスカルメンテンス、8000。
6: オリポン13、リクエアディレクト、アセラ。
4: リクエアディレクト、アセラ、オリポン183。

0: ジャパネア7-6、リクレアディレクト、コペン。リセンバイアスター21000。
1: リクレアディレクト、コペン。リセンドバイアスター21000、ジャパネア7-6。
2: Air Canada 3, descend 9-10, 7-7. 7-10, 7-1000, Canada.

0: オレンジライナー走行中、DC7 の運
1: 転手です。ウェイターで、320、
2: リカセーリング330、about 20 miles。 アプローチオリポン 1A3 due to weather, リカセーリング330 about 20 miles。
1: オリコン Y3 フライエリック320ベクター2アステラビュースピード2250
2: ヘリング330スピード250
0: オリコン
1: 1837オリコン806コンタクトのびたタワー
3: For Canada 5, we clear the Tupac November, and we'll maintain flight level 150.
4: Okay, clear dial at Zulu, 16 right approach to Canada 3, check 6,000 and not 4,600 for the LRS. Audio
1: Control 8448, descend
2: 1,000.
4: Audubon
0: オレンジライナー442、リセンテリーズ、コレクション、リサのバイアスター2100。
5: バイアスター1000、レディナー442。

0: 说是要 Bruce Defender 72 基础的，Leslie 240，这个是
1: Defender 736 South Approach Runway 16 Left Expectary 0 Runway 16 Left Approach。
0: Defender 732 South Approach Runway 16 Left Expectary 0 Runway 16 Left Approach。Now we expect to be back。
1: Defender 736実況ディレクトルータスクリアドビアルータスゴルフアライバーディスラメンテグラレバー160
0: ディファンディア76ディレクトルータスゴルフ

0: again, 1105, did you hear him properly?
1: Did you properly say 1105?
0: Did you hear 1105, contact Tokyo Radar, 1207.
1: Tokyo Radar, 1202,
0: did you hear 1105? Japan, 3384, Tokyo Radar, 1207. Tokyo Radar, 334, flight degree 240.Heading 070 Information Hotel.
2: Request present heading another 20 mile due to weather. Runway 16, original 334.
0: Original 334,
3: keep heading 070 Vector 2.
2: リポートアクセプトダイレクトルーターストレージャーナー334
0: ナンバーマンションパーリアファイアスポーツモデルパープライナー展開するマンションパー
2: Japan740, ライターヘリング020 Japan740, negative direct, Venus, send via star to 1000 Japan730, Venus via star 1000 Japan740
1: Japan 750, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050, 1050,

0: Japan 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 オレンジライナー334 US スペクタリスズール16レフターアプローチ、セナメンテーカレボ160。
1: スペクタリスズールランウェイ16レフト、セイアゲインアルチュ
0: ー。オレンジライナー334、リセナメンテーカレボ160。
1: リセナメンテーファイトベル160、オレンジライナー334。キャセイ520、セクルマスメルセル。
0: キャセイ520、ディセンドバイヤスタート10000。
1: ラッシュ、リクエスト、アルテメル7-2NH、プリーズ。
0: オレンジライナー334、ターン
1: 0110。リクエストヘリング040、オレンジライナー334。
0: オレンジライナー334、ライダーターンレクエスト040。
1: リクエスト040、オレンジライナー334。
0: オールステーション東京アプローチ。
1: モニコン。
0: モ
1: ニコン。モニコン。モニコン。モニコン。モニコン。モニコン。モニコン。モニコン。モニコン。モニコン。モニコン。モニコン。
0: モニコン。モニ
1: コン。モニコン。モニコン。モニコン。モニコン。モニコン。マッチセル7番ジャパンのセルマッチュー、ジャ
0: パンのセルマッチューライダー、キャセイ520、コンタクト東京レーダー120です
1: 120です、キャセイ520、
0: ジャパンのセル570、リサナメン10000、
2: リサナメン10000、ジャパンのセル750、
1: オリジナル334、リクエストヘディング025。
0: オリジナル334、ライダーターンレスリング025。
1: リクエスト025、オリジナル334。ジャパニア712、リアセットヘディング040。
0: ジャパニア712、ターンレスリング040、リサナメンテフライボー240。
1: ヘディング040、テンタイブル240、ジャパニア712。
2: 東京アプローチパネル750、We accept to reduce air speed due to third strike situation.
0: ジャパネル750はリリーススピード270ノットです。
2: スピード270 or rest パネル750。

0: Fire 3-4, Heading 300 Japan 3-4.
1: Oricon 7, India Yankee 7.
2: Director Acela, Oricon 7.
0: Tokyo Approach, Japan 750, we accept direct of open.
3: Japan 750, descend by your star
0: 10,000. Clear direct Kopen, descend by your star 10,000, Japan 750, thank you.
4: Japan Air 3006, do weather request for heading 020 for another model mine.
3: Japan Air 3006,
4: Latin Flight 020, Western Coten, Clear Ruta Sudurma Rider. Western Coten and Clear by Ruta Sudurma Rider, Japan Air 3006.
1: Original 334, request heading 015.
3: Station Policy again.
1: Original 334.
3: Heading
1: 015, vector to Kopen, original 334.
3: Original 334, Disanamete 10,000.
1: Disanamete 10,000, original 334.
3: Japan 3006, Disanamete 0,000.
2: Right turn, heading 290, clear 5,000.
1: Approach Japan 712, accept heading 020.
3: Japan 712, turn heading 020, Isanamete, Fredo 230.
1: Heading 020, can have 230,
3: Japan
1: 710.
3: Japan 750, contact Tokyo Veda 120, 102.
2: 102, Japan 750, great.
3: Great. All station Tokyo Approach, runway 16 left is open, runway 16 left is open.
1: アクセプトダイレクトコペン。
3: ステーションポリス再現。
1: オレンジライナー334。
3: オレンジライナー334、リクエディレクトコペン。
1: リクエディレクトコペン、オレンジライナー334。
0: ダイレクトアセラーディフェンス6000、ジャパンでは3085。
3: ジャパンでは3006、ディセラメンテンフラレボ200。
4: ディセラメンテンフラレボ200、ジャパンでは3006。
3: ジャパンでは712、コンファーム、UI、スペクタリス、ズル、ラベ16、ライターアプローチ。
1: まだ、エクセプト、
2: これより前は、マーク、ライターのデータが来ます
3: 。ジャパンでは712、クリアルではルータス、ノベンバーライバー。
1: クリアルではルータス、ノベンバーライバー、ジャパンで712。
0: ジャパンでは3084、東京、アプローチ、125。東京アプローチ1252、ジャパンで3084。
1: プレイヤー551、ジャパンで1011。
2: ディセン11000、プレイヤー551。
5: 東京アプローチ1426、メインテファロー240、インフォメーションインディア。
3: オレンジライナー426、東京アプローチ、ランウェイ16です。クレルビア、ルータス、ゴルフアライバー。
5: クレルビア、ルータス、ゴルフアライバー16です。それから426。
3: オレンジライナー426、ディスタラメンテフラレボー220。
5: メンテファロー220、ジャパン420。
2: 0、descending to you left bow for flight level 150。
3: ジャパン212、ハーバーディレクト、ガウディ。
1: オレンジライナー420、東京アプローチ。アクセスタイム、ランウェイ16です。
2: 150 by left bow for the ILS Zulu runway 16 left, Tupac Golf arrival.
1: Say again, original 334.
3: Original 334,
1: Zulu, 10,000.
2: Zulu, 10,000.

0: セラ30ディーセラメンテンフライトレベル180。オリコン5コンタクト東京レーダー890。
1: Maintain flight level 150, expect height of Zulu, runway 16 to approach, airframe at 735.

0: 2000 by Cushing, cancel speed restriction, Lithuania, 708.
1: Approach Orange China, 128 leaving, 1804150, this is Juliet.
2: Orange China, 128, Tokyo Uptown, expect that is Zulu, runway 16 left Uptown, PBS 12, Golf Arrival.
1: Runway 16 left, PBS 12, Golf Arrival, Orange China, 128.
2: Orange China, 128, verify approach type Zulu.
1: はい、ゼロ選挙、オレンジライダー、ワンツーエイ。
2: イースタジェスティック07、コンタクト東京レーダー、ワンツーゼロデシマルツ
3: ー。カテ、東京レーダー、ワンツーゼロデシマルツー、イースタジェスティック07、カテイ。
2: カテイ。ジャパネア708、コンタクト東京レーダー、ワンツーゼロデシマルツー。
4: 日本ワイドワン、ザレフトヘリ、
5: 2970。2970、日本ワイドワン。

0: Fire 785 Liquid Eye Direct Jemmin maintain 6000.
1: Direct Jemmin descend 6000 Japan Air 785.
0: Orange Liner 800 descend maintain 11000. オレンジライナー800コンタクト東京レーダー1200-03 1200
2: レーダー800

0: ジャパンエア57コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 1202ジャパンエア57グレイ
0: レイオーニッポン8404リクリアダイレクトビーナススタンドメインテンフライトレベル150
2: リクリアダイレクトビーナス2000メインテンフライトレベル150オーニッポン8404

0: オレンジライナー632リクリアダイレクトコペン。
1: リクリアダイレクトコペン、オレンジライナー632。
0: シンガポール12、リセンドバイアスター2、10000。リセンド
1: バイアスター1010、シンガポール12。

0: オレンジライナー632、
1: ディルスピード250ノットアレス。ディルスピード250ノットアレス、オレン
0: ジライナー682。オリポン8404、ディセンドバイアスター2107。
2: ディセンドバイアスター1000、オリポン8404。

0: Singapore 12, Sky Heading 360 Vector 2, final approach course, maintain 100,000.
1: Sky Heading 360 is a vector, maintain 100,000, Singapore 12.
0: Orange Liner 632, Zulus Zulu 2, 230.
2: Zulus is 230, Orange Liner 632.
0: Singapore 12, clear of traffic, descend maintain 6,000, Zulus is 200.
1: Descend and maintain 6,200, Singapore 12.
0: オレンジライナー632、フライヘリング010、ベクターズ、ファイナルアプローチコース、リリースピード210。
2: ヘリング010、リリースピード210、オレンジライナー632。

0: ラジオマンマン07、コンタクト東京レーダー110デシマル2。
1: 東京レーダー110デシマル2、チェジオ110
0: さよなら。さよなら。ダイナシー126、リクレアディレクト、ブース、リセンダラメンセン、コレクション、リセンチュリー、103バイブース。
2: リセンダラメンセン、コレクション、リセンチュリー、103バイブース。ダイナシー126。

0: レンジライナー14、リクリアディレクション、ブース、ディセンチュリー、マンテラター、サンパイ、ブース。
1: ブース、ディセンチュリー、マンテラター、サンパイ、ブース、レンジライナー14。
0: オールステーション、ソーキャプロース、インフォメーション、マイティ、トレンジ、成田キューニー、クチューナイナー、89、パラレルアルサプロース、インフランウェイ、ワンシップ、レフトアンド、ライディングランウェイ。

0: ブレイクライナー64東京アプローチランウェイ16レフトクリアルビアルーサンスゴルフアライバーメンテンフライトレベル24
1: ランウェイ16レフトクリアルビアルーサンスゴルフアライバーメンテンフライトレベル24ブレイクライナー64
2: ライナー CU 126 approaching 100,000
0: China C126 fly heading 340 Vector 2 final approach course 17 Mission 6000
2: Then, Dynamic 340 Dissimulating 6000 Dynamic C126

0: オレンジライナー14、リクレアディレクト、カシオ、メンセン1033。
1: スターレット、カシオ、メンセン1033、オレンジライナー14。
0: オレンジライナー64、リクレアディレクト、ヴィーナス、17メンセン、フライトレベル150。
2: ダイレクト、ヴィーナス、フライトレベル150、オレンジライナー64。
3: And now reaching 11000, Emery 318.
0: Emirates
3: 318, 17 maintain 10,000.
4: 17 maintain 10,000, Emirates 318. Secure position of 11, 11, public side of 200, on the side of 1505, left
0: foot, Singapore 11, Tokyo approach, expect direct Yankee, runway 16, left approach, clear via Supok 2, golf arrival.
4: The virus for golf arrival and then IRS can be running 1% for 100.
0: Eastern Jet 603, Eastern Ramin 1000. Eminence 318, Fly Heading 340, Vector 2, Final Broadcast, Eastern Ramin 8000.
3: Eastern Ramin 8000, Heading 340, expecting Vector, Ramin 318.
0: Eminence 318, contact Tokyo radar, 120.2.
3: 120.2, Emirates 318, thank you.

0: FP360 コンタクト東京レーダー120.02
1: コンタクト東京レーダー
0: オレンジライダー14コンタクト東京レーダー120.02シンガポール11インクリースレートオブディセン
1: インクリースレートオブディセンシンガポール11
0: シンガポール11ディセン7名線6000

0: This is Liner Tokyo Approach. Expect that is Yankee, runway 16 left approach. Clear the via Lubira Golf Arrival.ジェットスターライナー、自身ならメインテン、8000。イーストジェット603、フライヘリング180、ベクター2、ファイナルプロスコース、自身ならメインテン、7000。
1: フライリング180、自身メインテン、7000、イーストジェット603。
0: シンガポール11、フライヘリング290、ベクター2、ファイナルプロスコース、メインテン、6000。
2: Heading 2980, maintain 6000, vector for final departure Singapore 11.
0: Orange Liner 624, declare direct to boost, descent reach 10000 by boost.
3: Direct to boost, 10000 by boost, Orange Liner 624.

0: レッドスターマイナー、フライヘリング300、ベクター2、ファイナルプロトコル、メインテイン、コレクション、リスナルメインテイン、フィクスターダウン。7505-6, descend to reach 1000 by Copen, cancel Copen, speed restriction.
1: 10,000 by Copen, cancel Copen, speed restriction, 75056.
0: Orange Liner 64, turn left heading 340.
2: Turn left heading 340, Orange Liner 624.
0: Orange Liner 64, and traffic 9-10 o'clock, 100 miles, turn to eastbound, leaving 6,600, climbing to 9,000.787.
2: Incloud, Orange Liner 624.
0: Descent 651, descend to maintain flight level 150.
3: Descent to level 150, descend to 651.
0: Orange Liner 64, contact Tokyo Radar 120, decimal 2.
2: Radar 1202, Orange Liner 624.
0: レッドスターライナー、メインテイン250マン。7505-6、リリュースピード250マン。
1: リリュースピード250、ナッツ7505。
4: Have you ever set the 25, flight level 150?
0: レッドスター25とキャットアウト、リポートパッシングアウト中。
4: Flight level 192.
0: レッドスター25レダー、エクセクタレッジ、ヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、クリアルビア、ルブラ、ゴルフアライバー。
4: ルブラ、ゴルフアライバー、ILS ヤンキー、16レフトアプローチ。
0: レッドスター25、リスナルメインテイン、
4: 8000。で、メインテイン、8000、レッドスター25。
3: トキオ、アプローチ、マレーシアン、70、グッドアフタヌーン、オンディセント、レベル240、バイママ。
0: マレーシア70、東京アプローチ、リポートパッシングアウト中。
3: パッシングフラッグナンバー285、マレーシア70。
0: マレーシア70、レダー、エクスペクタレッジ、ヤンキー、ランウェイ16、レフトアプローチ、クリアルビア、ルータス、ゴルフアライバー。
3: ロジャー、ルータス、ゴルフアライバー、ILS、ヤンキー、16、レフトアプローチ、70。
0: マレーシア70、リセントリーチ、フライトレベル240、バイママ。
3: フラッグナンバー240、バイママ、マレーシア70。
0: 7505-6, reduce speed to 230 knots.
1: Reduce speed to 230 knots, 75056.

0: マレーシアン70、ビクレアディレクト、ヴィーナス。
1: Direct to Venus, Malaysia 70.
0: Malaysia 70, 17 maintain flight level 160.
1: Send 160, direct to Venus, Malaysia 70.

0: リニア009、リクレアディレクト、ビクセン、西村メンテン、ワンバンサーさん。
1: ダイレクト、ビクセン、ワンバンサー、リニア009。
0: マレーシア70、リクレアディレクト、ブース、西村メンテン、ワンバンサーさん。
2: Descend to 11,000, direct to position, booth, Malaysia 70.
0: All stations, Tokyo Broad, Narita 9, 9, 8, 1, 9, 9, 8, 1.

0: 東京プロローチオンジュニアポートの4リビングサイド2900グランド2200ポートのリビングマイク
1: オレスライナーポートのポートキャプターオンインフォメーションのメンバー成田急の1901エクスペクタレスヤンキーランウェイ16レフトアプラン
0: エクスペクタレスヤンキー16レフトノーベンバー2781オレンジライナーポートのポート
1: オレンジライナー404クリアラビアルータスゴルファーライバーメインテンフライトレベル240
0: ルータスゴルファーライバル240オレンジライナー404

0: コリアンエア2131コンタクト東京レーダー120-2。
1: コンタクト東京レーダー120-2コリアンエア2131コンタクト。
2: 東京アプローチマネオ55パッシングファクト236リスペンドファクト150マイレスポンウィズノベンバ
0: ー。ジャパンエア55東京アプローチランウェイ16レフトクリアルバイヤースポークゴルフアライバルディサンドメインテン103。
2: Runway 16 left, so clear via spoke, golf, arrival, descend 1-0-1-0, Japan Air 55.

0: オレンジライナー404フライヘリング010ベクターというファイナルアプローチコース2000ヘディング010 1000オ
1: レンジライナー404
0: ジャパンエア55リクリアダイレクトカシオ
2: リクリアディレクトカシオジャパンエア55

0: オレンジライナー508、ターンレプテリング340、サンドメイテンシフト。
1: ヘディング340、ステアガスはオレンジライナー508。
0: オレンジライナー508、サンドメイテンシフト。
1: 2006、オレンジライナー508、宣言。

0: プレーターベース322、リクリアダイレクト、ビーナス、ディセンドメインテン、フライトレベル160。
1: Direct to Venus, descend level 160, clear to base 322.

0: 日本カーゴ242レディースピード230ノット
1: 。カーゴ242レディースピード230。
2: パソジョニポン8401リーディングラジュレート216センフラジュレート150ウィズパパ
0: オーリポン8401トークアプローチエクササイズヤンキーランウェイ1スレフトアプローチクレードバイヤスポックボルサレーナー
2: Exercise Yankee, line 16 approach, UAV, spoke, golf arrival, all from 8401.

0: 俺先生のアプローチ、ランウェイワンシックレッド、ランウェイワンシックレッド、レッツギブクローズ、ランウェイワンシックレッド、レッツギブクローズ、インスペクション。Runway is taking progress. If no significant problem, runway will be open 09:40. Nippon Cargo 242 descend and maintain 9:30.
1: Nippon Cargo 242 descend and maintain 9:30.
0: 日本からは242フライヘリング240ベクタルファイナルランウェイ1スライ
1: ド。他の242ヘリング240。
2: オイファイ401、アーミンマンプリン C220 の GKC220 の。
0: ロイジャー220ラップ。
2: Thank you, オイファイ401。

0: Tokyo approach Kani 208, flight level 220, descending to reach flight level 150 by left, so information here.
1: Kani 208, Tokyo approach, runway 16 left, spread via Supok Golf arrival.
0: 16 left, Supok Golf, and ATIS was showing 16 left closed. Is it back open?
1: Kani 208, affirm, now runway 16 left is open. Expect ATIS Yankee, runway 16 left approach.
0: Supok Golf for ILS Yankee 16 left, Japan 0 0.
1: Japan 6788, be clear to direct Venus.
2: That's a Venus, Japan 6788.
1: United 873, reduce speed to 210 knots.
3: Reduce speed 210 knots, United 873.
0: Tokyo approach, yes, 70 today, the catch event.
1: The final approach course, descend on the main 9000.
3: Block.
1: エアソル703、フライヘディング180、ベスタートゥファイナルアプローチコース、ディセナルメインテン9000。
3: ディセナルメインテン9000、ヘディング180、エアソル703。
1: アナザーステーションクイーンセゲン。ユナイテッド873、コンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
3: 東京レーダー、120、デシマル2、ユナイテッド873。
1: コニー208、フライヘディング290、ベクター2、ファイナルアプローチコース、ディサルのメインテン、9000。
0: ヘディング290、ディサルのメインテン、9000、208。
1: 香港シャトル650、ディサルのメインテン、フラルボ150。
4: フラルボ150、香港シャトル650。

0: 日本カーゴ226フライヘディング310ベクターというファイナルアプローチコース実際のメインテン6000
1: ファイヘディング310ディセント6000日本カーゴ226
0: ジャパネア6788ディセントリーチ10000ターザンバイコペンキャンセルスピードリセッションアットコペン
2: 10000ターザンバイコペンキャンセルスピードリセッションアットコペンジャパネア6788
0: フート I74 リクレアドディレクトビーナス
3: リクレアドディレクトビーナスツイッターインスタルト
0: イバー196ディサナのメインテンフラルボー150
3: ディサナメインテンフラルボー150イバー196ご協力してクリアネオ713ディレクトクリップ
0: これには713東京アプローチランウェイ16レフトクレアビアスワンプゴルフアライバ
3: ルランウェイ16レフトクレアビアスワンプゴルフアライバルクレアには713
0: エチオピアン672リサナのメインテン11000
4: リサナのメインテン11000エチオピアン67
0: 日本カーゴ226コンタクト東京レイダー120レスマル2レイエチオピアン672フライヘディング205 for Vector to final approach course Descender main 10 7000
4: Descender main 10 7000 heading 205 to Vector 7000
0: 香港シャトル650 Descend to reach 10000 by Copen Cancel speed restriction at Copen
5: Descend to reach 10000 by Copen No speed restriction at Copen 香港シャトル650

0: 方に208コンタクト東京レーダー 120.2
1: 120.2 カーミー208
0: ジャパネア6788イサナのメインテン6000イリュースピース210ノ
2: ット6000210ノットジャパネア6788
3: Approach, good evening, flight 700. Approach, runway 240. Information, uniform.
0: Good evening, flight 700, Tokyo approach, runway 16 left, clear the via, Rutas call, arrival.
3: Runway 16 left, via, Rutas call, arrival, flight 700.
0: Hong Kong shuttle 650, release speed to 210 knots.
4: 210 knots, Hong Kong shuttle 650.
0: スマキャス700リクリアドディレクトヴィーナス1 7 0メインテンプラゴ150
3: リクリアドヴィーナス1 7 0マーケット
0: 700ポイニア630ディセントゥリーチ100,000バイコペンキャンセルスピードリストリクションアットコペン
5: キャンセルリーチ100,000バイコペンキャンセルスピードリストリクションアットコペンドイネ690
6: スクーチャー874エニスピードユーラガスバイ
0: スクーチャー874キャンセルコペンスピードリストリクション
6: Cancel Copen Speed Restriction Scooter 874
0: Scooter 874, My Collection Maintain 210 Knots until Copen
6: Maintain 210 until Copen Scooter 874

0: 香港シャトル650、ターンレフタリング320。
1: レフタリング320、香港シャトル650。
0: コロニア713、ターンライトヘリング270、メインセン210の。
2: ターンライトヘリング270、メインセン210の、コロニア713。

0: 香港シャトル650、コンタクト東京レーダー120.02。
1: レーダー120.02、香港シャトル650。
0: これには713、サンライトヘリング320、リセナのメインテン6000。
2: サンライトヘリング320、リセナのメインテン6000、コリアには713。
0: スクーター S74、フライヘリング350、ベスターズファイナルアプローチコース、メインテン210の。
3: Heading 350, vectors for final approach course, maintain 210 knots, route 874.
0: SMACAT 700, descend and maintain 10,000, cross Koppen at 10,000, cancel speed restriction at Koppen.
1: Descend 10,000 at Koppen, cancel restriction at Koppen, SMACAT 700.
0: スクーター S74 ターンレフテリング330ディセナのメインテン6000。
3: レフテリング330ディセナのメインテン6000フューチャー
0: 874。イバー196フライヘリング010ベスターズファイナルアプローチコースディセナのメインテン6000。
4: レフヘリング010 6000ファイナルアプローチコースイバー196。

0: これには713コンタクト東京レーダー120-02。
1: 東京レーダー120-02コリアには713。
0: オヘニア630フライヘディング360ベクター2ファイナルアプローチコースリリーススピード210ノス。
2: ヘディング360スピード210ノス、オヘニア360。
0: クータ874ターンレフヘディング280。
3: レフヘディング280クータ874。
0: オヘニア608下のメインテン6000。
2: Confirm for Bohemia 630.
0: Bohemia 630, sorry, this is my intent 6000.
2: This is my intent 6000, Bohemia 630.
0: Airpeace 141 Tokyo approach. EVA 1963, left heading 330.
1: Left heading 330, EVA 196.
0: SMACAT 700, fly heading 360, Vector 2, final approach course.
4: Fly heading 360, SMACAT 700.

0: マーズキャット700、リサーの main ten、スイッチ33。
1: リサーの main ten、6000、スマーキャット700。
0: イーバー19、6000、レフトヘディング280。
1: レフトヘディング280、イーバー196。
0: イーバー196、コンタクト東京レーダー、120、102。
1: 1202、イーバー196、グレイ。

0: 有些时候吃到一些什么之类的东西，他们就在那里就在那里去做一个就是
1: UPS 309 東京アプローチ12のジャッジ、エクスペクタイルス、ヤンキー、ランウェイ1、6、ラインアップローチ、クレバーギア、ルータス、ゴルファライバー、メンテナンス、ライセブル、ジュースフォームロ
0: ー。
1: オレンジライナー512、リクレアディレクト、ビーナー、リスタンドメンテナンス、ライセブル、150。
2: ビーナー、ライトボール150、リメイナー、502。
3: Tokyo approach, good evening, NNC 106, 19 number 285, identify number 240, reach by Mama.
1: Good evening, Dynasty 106, Tokyo approach, runway 16, left, cleared by a route as golf arrival, maintenance flight level 240.
3: Runway 16, left, and clear route as golf arrival, maintenance level 240, Dynasty 106.
1: 5025, regret direct with Jamie, descend maintenance 11,000.
4: Descend maintenance 11,000.

0: 番はキャセイ500東京アプローチ、ランウェイ16です。クレードバイヤー、ルータス、ゴルフアライバー、メンテナンスフライトレベル24です。フィリピン432、フライヘディング360、ベクター239アプローチコース、メンテナンス10カウント。
1: Left heading 360 10,000 vectors for final approach course, Philippine 432.
0: UPS 109R, regret Rex of Vina.
2: Okay, UPS 109R,
0: Rex Vina.
3: Rex Vina, UPS 109R.

0: キャセイ500タメシング310。
1: キャセイ310キャセイ500。
0: ダイナシー106コンタクトレーダー120デシマル3。
2: 120デシマル3、ダイナシー106、グッデイ。
0: 1202。
2: 1202、ダイナシー106、グッ
0: デイ。EFH530 フライヘディング330、ベクター2パンフラッ
2: シュコース。EFH530 ヘディング330。
0: JP313,
3: request
0: direct to Venus.
3: Direct to Venus, JP313, also request cancel Copenhagen speed restriction.
0: JP313, cancel Copenhagen speed restriction.
3: Thank you, direct to Venus, cancel Copenhagen speed restriction, JP313.

0: JP530、レフトヘディング190、クリアアプローチ。JP530、
1: レフトヘディング190、クリアドフォー ILS ヤンキーランウェイ16、レフトアプローチ。
0: JP1、
2: JPC580、ビズスロット1703。C1703、JPC582。東京ポーズ、こんばんは、クレーネ、705、ヘビー、ディフェンスリテスラー、レベル1505、クリス。クレア、705、東京アプローチ、ランウェイ16、レフト、クリアビアス1、ゴルフアライバー。
0: JPC530、コンタクトは115835。3931、1235。3931、1235、チャンネル1271。東京ポーズ、クレーネ、705、リクエスト1、アイリス1、リクエスト、リズム。
2: Korean 705, Lazo, Likis 2, 1, 2, 3.

0: マリンドレセブンゾ、リサーメンテンフライト18ゾ。サジャン三2ソルワン、リサーメンテン1800。
1: サジャン三2ソルワン、リサーメンテン1800、チャネイステン271。
2: Look at departure, orange China 27, 1 star on climb 240.
0: Orange China 27, contact departure 1240.
2: Sir, 1240.
0: FH 313, descent 3000.
3: Descent of 3000, FH 313.
0: China 3271, turn left heading 190, clear approach Yankee runway 16 left approach.
1: Left heading 190, clear Alice Yankee, runway 07 approach, correction, runway 16 left approach, and it's 271.
0: JPH 313, descent maintain 3000.
3: Descent of 3000, JPH 313.
0: Korean 705, descent maintain 9000.
4: Descent maintain 9000 feet, Korean Air 705.

0: セッションアプローチ成田 2QH29-83 2QH29-83じゃあ PT313 スタンレスティング190クリアフォースヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: レフトエリング190クリアのファイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ PT313
0: コレンヤ705コンティニープレゼントヘディングベクター2パンアプローチコースディスターメンテンシクターさん
2: ベイティープレゼントコンティニューディスターシクターオジャンレイドベクター4ファイル5ナイクリーナー705

0: Tokyo approach, Marine Spina 634, leaving flight level 298, descending flight level 240 with X-ray.
1: JPG 634, Tokyo approach, runway 16, VQ direct to Ruta, square via Ruta, Golf Arriba, Vista maintain flight 150.
0: Confirm, Marine Spina 634.
1: 634, リクラディレクトルータスクラビアルータスゴルファライバー、ディスタメンテンフライト150、ランウェイ16。
0: ディレクトルータスクラビアルータスゴルファライバー、インテンションメインテインファイトレベル150、ランウェイ16、レッドレインテン634。
1: マリンドエスンズロー、リクラディレクトカシオ、ディスタメンテン6000。
2: カシオ、ディスタメンテン6000、マリンドエスンズロー。

0: Okay, Pro Jordan Delta 234, reading Incredible 286, reading Incredible 240 by Malabar. Information, which?
1: Roger, this is Nico, Tokyo approach runway 16F, clear via Lutas, Golf Harbor.
0: 16F, clear for Lutas, Golf Harbor, Roger, and 234.
1: マリンダイ70、フライヘディング340、ベクター2カントチコース、メンテン6000。
0: ヘディング340、レベクター、メンテン6000、マリンダイ870。
1: プレジャーナー634、リクラディレクト、ヴィーナス。
2: ディレクト、ヴィーナス、オリエンターナー634。
1: プレジャーナー234、リクラディレクト、ルータス、リサメンテンフライト150。
0: ダイレクトルータス、リサメンテン150、オリエンターナー234。

0: レピポレーションオリジナル634キャンセルスピードレセクションオーバーコペン
1: キャンセルスピードレセクションアーコペンオリジナル634
0: ジャピーチ364フライヘディング340ベクターデュカプロスコースメンテン6000
2: ジャヘディング340メンテン6000ジャピーチ364
0: オレンジャーナ234リクラディレクトヴィーナス
1: ゼロヴィーナスオレンジャーナ234
0: マリンザ S70タウンレスティング320
2: レフェリング320、マインド870
0: オレジェナ234、キャンセル、スピードリセクション、オーバーコペン
1: キャンセル、スピードリセクション、オーバーコペン、オレジェナ234東京ポール、ジャパンの676、リーディングクラトルブル、303、リサッチクラトルブル、240、ウィズ X です
0: ジパンや A676 東京アプローチランウェイ16レフクラビアルータスゴルファライバー
1: ランウェイ16レフクラビアルータスゴルファライバーじゃんジャパンの A676

0: レジャー634リクラディレクトブース。
1: Direct boost, right center, 634.
0: JPC, Puzzle 8, Liquid Direct, Casio, Disarmament 10, 6000.
2: Direct Casio, Disarmament 10, 6000, JPC, Puzzle 8.
0: スパニア H976 アフターママスディレクトヴィーナスディサーメンテンフライト150
3: アフターママスディレクトヴィーナスディサーメンテンフライト150ジャパンの H976

0: オレンジライナー514リクリアロディレクトプー。
1: ダイレクトプース、オレンジライナー514リクリアロ
0: ディレクトプー。オレンジライナー634リセンダーメインテイン1800。
2: センダーメインテイン1800、オレンジライナー634。
0: オレンジライナー234、ミニマムトラックマイルズ、アバウト15マイルズのタッチダウン。
3: コピー、オレンジライナー234。
0: オレンジライナー234リセンダーメインテイン4000。Airpeach 508 contact tower, 118 decimal 35.
4: 118 decimal 35, Airpeach 508.
0: Orange Liner 634, turn left heading 270.
2: Heading 270, Orange Liner 634.
0: Orange Liner 234, descender maintain 4000.
3: Descender maintain 4000, Orange Liner 234.
0: Japan Air 8676, turn left heading 340.
5: 340, Japan Air 8676.
0: オレンジライナー514ディセンドパイロットディスクリプションメインテイン13000
1: パイロットディスクリプション13000オレンジライナー514
6: ドキアプローチオレンジライナー616リングフェイ310と1040クリアルエクセ
0: レオレンジライナー616ドキアプローチダフネンクリアルピアルータスゴーファライボーエクスペクタルスヤンキーランウェイ16レスアプローチ
6: ドラフテンクリアルピアルータスゴールアプローチクローファライボー
0: オレンジライナー634ターンレフテリング210
2: Heading 210 オレンジライナー634
0: Japan Air 676リズムナビゲーションディレクトジェミディセンドアスパイロットディスクリプションメンテ6000
5: ディレクトジェミアスパイロットディスクリプションディセンド6000 Japan Air 676
0: アステナ108フライヘリング180ベクタールファイナルアプローチコースディセンドラマインテン11000
7: Heading 180, descending 11000, Ashana Approach.
0: Orange Liner 234, descender maintain 3000.
3: Descender maintain 3000, Orange Liner 234.
0: All stations talk approach, Delta QNH 2982, QNH 2982. Orange Liner 634, formal somebody, turn left steering 180, clear for Alice Yankee, runway 16 left approach.
2: Heading 180, clear for Alice Yankee, runway 16 left approach, Orange Liner 634.
0: オレンジライナー234、ターンレフテリング300、リデュースシピリティ190ノットです。
3: ターンレフテリング300、リデュースピリティ190ノットです。オレンジライナー234。
0: オレンジライナー616、リクリアロディレクト、ヴィーナス、メインテインフライトラボー240。
6: ダイレクト、ヴィーナス、メインテインフライト240、オレンジライナー616。
0: オレンジライナー234、ターンレフテリング270、ディセンダーメインテイン1800。
3: レフテリング270、ディセンダーメインテイン1800、オレンジライナー234。
8: 東京アプローチ、エアピーチ584、リーディングフライトレベル188、ディセンディングフライトレベル1850バイグリップ、インフォメーション。ヤンキー
0: ラジャーオレンジライナー634コンタクトタワー118デシモン35
2: タワー11835オレンジライナー634
3: アプローチオレンジライナー234コンファーマーディソナメンテン1800
0: A ファーム
3: 1800オレンジライナー234
0: エアピース584クリアルビアスワンプゴーファーライバーエクスペクタルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
8: クリアルビアスワンプゴーファーライバルエクスペクトアイレスヤンキー16レフトエアピース584
0: オレンジライナー234ターンレフテリング220
3: レフテリング220オレンジライナー234
0: アシャナ108ディセンダーメインテン
7: 7000ディセンディング7000アシャナ108
0: ジャパンエア8676コンティニュープレゼントヘディングレーラーベクタートゥファイナルアプローチコースメインテン6000
5: メインテンプレゼントヘディングディセント6000ジャパンエア676
0: オレンジライナー616キャンセルコペンオールリストリクション
6: キャンセルコペンオールリストリクションOrange
0: Liner 616 Airpeace 584, maintain flight level 150, cross grip at flight level 150
8: Maintain flight level 150, cross grip flight level 150, Airpeace 584
0: Orange Liner 234, formal somebody, turn left steering 180, clear for Alice Yankee, runway 16 left approach
3: Left steering 180, clear for Alice Yankee, runway 16 left approach, Orange Liner 234
0: Orange Liner 514, fly heading 010, radar vector to Jemmy, maintain 13000
1: Left heading 010, maintain 13000, range China 514
0: Japan Air 676, descend as pilot distribution, maintain 4000.
5: Pilot distribution, descend 4000 on Japan Air 676.
0: Orange Liner 616, descend as pilot distribution, maintain flight level 150. Japan Air 676, about 24 miles from touchdown.
5: Roger, Japan Air 676.
0: オレンジライナー616、リセンアパイロットディスクリション、メインテン、フライトラボー150。
6: パイロットディスクリション、リセンフライト150、オレンジライナー616。
0: エアピーク584、アフターグリップ、ディレクト、カシオ、メインテン、フライトラボー150。
8: アフターグリップ、ディレクト、カシオ、メインテン、フライトラボー150、エアピーク584。
0: オレンジライナー514、ターン、レフテリング340。
1: Lifting 340, right channel 514.
0: Orange Liner 234, contact tower 118.35.
3: Permanent 35, Orange Liner 234, now wind 220 at 20 knots.
0: Thank you, good day.
3: Good day.
0: Airfield 584, descend and maintain 11,000.
8: Descend to 11,000, airfield 584.
0: Ashana 108, descend and maintain 6,000.
7: チェックタローちゃんのシアナ
0: 108オレンジライナー514リズムナビゲーションディレクトジミーディセンドパイロットディストリーションメンテン10,000
1: ジャミーディセンドパイロットディストリーションメンテン10,000オレンジライナー514
0: アシアナ108アバード30マークのタッチダウンイスピーザボインクリーズレートオブディセン
7: インクリーズレートオブディセンアシアナ108
0: アシアナ108ターンライティング
7: 240ライティング240アシアナ108
0: ジャパンエア8676ターンレフティング2970ディセンダルマインテン1800
5: レフティング2970ディセンダル1800とジャパンエア8676
0: オレンジライナー616リクリアロディレクトコペン
6: リクリアロコペンオレンジライナー616
0: オレンジライナー514ディセンダルパイロットディストリーションメインテン8000
1: セント8000オレンジライナー514
0: ジャパンエア676アバード170のタッチダウン
5: ロジャージャパンエア676
0: アシアナ108ターンライテリング
7: 280ライテリング280アシアナ108
0: エアピース584コンティニュープレゼンヘディングデータベクタービューファイナルアプローチコースメンテン11000
8: コンティニュープレゼンヘディングメンテン11000とエアピース584
0: オレンジライナー514コンティニュープレゼントヘディングレーダーベクターというファイナルアプローチコースディセンダルマインテン6000
1: プレゼントヘディングディセンダル6000レンチャイナー514
0: アシャナ108ディセンダルマインテン4000
7: ディセンディング4000アシャナ108
0: ジャパンエア8676ターンレフテリング270
5: レフト270ジャパンエア8676
0: オレンジライナー616リクリアロディレクトブー
6: ウィークエレクトブース、オレンジライナー636
0: エアピース584、アバウト45マルスのタッチダウン
8: エアピース584ホール
0: オレンジライナー514、アバウト35マルスのタッチダウン
1: Thank you
0: アシアナ108、アバウト30マルスのタッチダウン
7: Thank you
0: ジャパンエア8676ターンレフテリング220
5: レフト220ジャパンエア8676
0: エアピース584 expect further over about 5 miles
8: エアピース584

0: アシェナ13、ディセンダーマインテン3000。
1: ディセンディ3000のアシェナ13。
0: オレンジライナー616、エクスプリットレフターランドブース、ディセンダーパイロットディスクリッション、メンテン11000。
2: マークパイロットディスクリッション、ディセンダー11000、オレンジライナー616。
0: エアビーチ584、expect a further over about 10 miles. Fly heading 210.
3: エアビーチ584、second.
0: エアビーチ584、fly heading 210.
3: Fly heading 210, エアビーチ584.
0: Japan Air 8676, contact power 118.35.
4: 118.35, Japan Air 8676.

0: オレンジライナー514、リセンダーマインテンス3000。
1: セント3000、オレンジライナー514。
0: アシアナ108ターン、レステリング220。
2: ヘリング220、アシアナ108。
0: エアピース584、ディセンダーマインテンス6000、ターン、ライタリング250。
3: ディセント6000とライタリング250、エアピース584。
0: オレンジライナー514、ターン、レフテリング280。ポジション、ターン、レフテリング290。
1: レフテリング290、オレンジライナー514。
0: アシアナ108、ファイマルトンバーディー、ターン、レフテリング190、クリアファーリスジャンキー、ランウェイ16アプローチ。
2: Heading 1900, clear IRS, Yankee running 16 left approach, Ashana 108.

0: オレンジライナー5番、4ターンレフテリング190、インターセプトローカライザーランウェイ16です。
1: レフテリング190、インターセプトローカライザーランウェイ16です。オレンジライナー5番、4。

0: オレンジライナー616リズムナビゲーションディレクトジェミ
1: ディレクトジェミオレンジライナー616
0: オレンジライナー514ファイナルソンバーディディセンダーメインテン1800クレアドファーリスエンティーランウェイ163カップアーツ
2: で1800ファイナルソンバーディディセンダーメインテン1800クレアドファーリスランウェイヤンキー163カップアーツチャレンジライナー514

0: Orange Liner 616, expect 28 miles from Tashka. However, expect further over about 10 miles.
1: Orange Liner 616.
2: 東京アプローチオレンジライナー566 leaving Shenzhen 340 descending to 240 with Yankee
0: オレンジライナー566東京アプローチグラスネームCRBやルータス545 expect RS Yankee ランウェイ16 direct approach
2: 現在 RS Yankee 16 でルータスゴルファライバルオレンジライナー566
0: オレンジライナー566リクリアロジェクトビーナーズメンテンフライトボー240
2: メルストビーナーズメンテンワンスメルビル240オレンジライナー566
0: エアピーチ584コンタクトタワー118デシモスティーバイ
3: 118スリーファイブエアピーチ584

0: Orange Liner 616, descend the runway 3000.
1: Descend 3000, Orange Liner 616.
2: Copy approach, Orange Liner 400, leaving 3666, Bravo, Hill 40, Orange Yankee.
0: Orange Liner 400, Tokyo approach, good evening. Clear via Lutus Golf Arrival, expect Alice Yankee, runway 16 approach.
2: Clear Lutus Golf Arrival, expect Alice Yankee, runway 16 approach, Orange Liner 400, good evening.
0: オレンジライナー400、リクリアディレクトルーターズ、メインテンフライトロボー240。
2: ダイレクトルーターズ、メインテンフライトロボー240、オレンジライナー400。
0: オレンジライナー6163、レッテリング2970。オレンジライナー6163、レッテリング2970。
1: セゲオレンジライナー616。
0: オレンジライナー6163、レッテリング270、ディセンダルメインテン1800。
1: Left 270, 1800, Orange Liner

0: レンジライナー400、フライヘリング065、レーダーベクタールビーナス、メンテンフライトラボー240。
1: フライヘリング065、メンテンフライトラボー240、オレンジライナー400。
0: オレンジライナー616、フォーマルソンバーリー、チャンレステリング190、クレルファールスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
2: Left 190, clear for RC Yankee, 916 left, approach over to liner 616.
0: Orange liner 506, descender maintain, flight level 200.
1: Descender maintain for you, 200, Orange liner 506,

0: オレンジライナー616、コンタクトタワー118.35。
1: 115.35、オレンジライナー616。
0: オレンジライナー526、リチェン、アスパイロディストリーション、メンテンフライトロボ150。
2: リチェン、アスパイロディストリーション、メンテンフライトロボ150、オレンジライナー526。

0: オレンジライナー400、リクリアドディレクトコペン。
1: ダイレクトコペン、オレンジライナー400。
0: オレンジライナー526、トラフィックは10:00、ワンファイマーズ、サウスバン、リミック6500と12000、エアバス380。
2: ネガティブコンタクトインクラウドな526。
0: はい、じゃ。
1: オレンジライナー400、リクエストパザリテン。
0: オレンジライナー400、ディセンダルメインテンフライトラボー150。
1: ディセンダルカール150、オレンジライナー400。
0: オレンジライナー526、フライヘリング010、レーダーベクター2ジェミー、メインテン13000。
2: ヘリング010、メインテン13000、オレンジライナー526。

0: オレンジライナー526、コンティネプレゼンヘディング、ベーラーベクタードゥファイナルアプローチコース、メンテン6000。
1: コンティネプレゼンヘディング、メンテン6000、アンジャーナー526。
0: オレンジライナー400、ディセンダーメンテン10000。
2: このメンテン10000、オレンジライナー400。

0: オレンジライナー400、フライヘリング360、レーダーベクタールジミー、メンテン10000。
1: フライヘリング360、メンテン10000、オレンジライナー400。
0: オレンジライナー526、エキスペクトファーザローはアバウト10マイル。
1: こちらの526

0: ポリスレーナー5263レフティリング1970クリアスパイレスヤンキーランウェイ16レフティアプローチ
1: スターレスティリング1970クリアスパイレスヤンキー16レフティアプローチレーナー526
0: オレンジレーナー448リクリアディレクトブーツディファーメインテン1333オレンジレーナー400コンティニュープレゼンヘリングベクター2ファイナルアプローチコースメインテン6アザー
2: コンティニュープレゼンヘリングメインテン6アザーオレンジレーナー400

0: Soka Bros. For engine I know 120, leaving 5185, descend 150 with insight on the roof.
1: オレンジライナー120とキャプロ、機能名16レフト、クリアスパイアスワンプゴルフライバー。
0: アメ16レフト、クリアスパイアスワンプゴルフライバー、オレンジライナー120。

0: Yeah, beach 5900, this one maintains 6000.
1: This is 6000, beach 590.
0: Orange Arena 336, this one maintains 3000.
2: Orange Arena 336, this one maintains 3000.
3: Kansai Bravo, Orange Arena 238, leaving radio 278, descending 240, Mama Street Alpha.
0: メンシュレーナー238とキャスト、キナメ16レフ、クリアタイヤルータスゴルフアライバー。
3: キナメ16レフトクリアブル、ルータスゴルフアライブル、オレンジライナー、238。
0: エピ366、コンタクトメイタタワー、118デシマル2。
2: タワー112、エピ366。
0: オレンジライナー

0: Tokyo Approach Arena 528 Flight Risk 04, descend 5-0-240, beat Alpha.
1: Venture Arena 528, Tokyo Approach, runway 16, left, clear by Lutas Golf Arena.
0: Max shift, clear by Lutas Golf Arena, Orange Arena, 528.
1: Venture Arena 336, turn left heading 220.
2: Left 220, Orange
1: Arena
2: 336.
1: オレンジライナー120、コンタクトインタタワー、ママ HS035。
2: コンタクトはワンベリスタースリーパイ、オレンジライナー120。
1: エアピッチ570、ディスアメンテン4000。
3: 4000、エアピッチ590。
1: オレンジライナー528、ビクリアディレクト、ヴィーナス、ディスアメンテンフライレボー、150。
0: エクヴィーナスフライブル150、オレンジライナー50。
1: Venture Arena 336, request station. Venture Arena 336, descend 1800, turn left heading 190, clear to Iris Yankee runway 16 left approach.
2: Heading 190,
1: descend
2: 1800,
1: clear to Iris Yankee runway 16 left approach. Origin
2: 336.
1: Air Beach 590, turn left heading 220.
3: Left heading 220, Air Beach 590.

0: オレンジライナー238さんです。ヘディング340。
1: レフト340、オレンジライナー238。
0: アイル韓国101パパーターンライトヘディング220。リセンダーのメイテン6ターン3。
2: ワイトヘディング220、リセンメイテン6ターン3。韓国101パパー。

0: ポリシャイナー528ターンレフェリー170クリエルファレスヤンキーランウェイ16レフトアプローズ
1: レフト170クリエルファレスヤンキーランウェイ16レフトアプローズレンジの5-8

0: Frontline 12, Tower Steering 340, Descender Maintain 4000.
1: Heading 340, 4000, Frontline 12. Frontline 12,
2: good morning, Catania,
0: 3 Orange Line 28, Tower Steering 210.
3: Just a 210, Orange Line 12.
0: Japan Air 726, clear via Route of Go for Evo, Expecter Junkie, Runway 16, direct approach. オレンジライナー28、フォーマルストンバーリー、ターンレステリング180、クレアルファーリージャンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
3: レフトワインセロクレアルファーリージャンキー、16レフト、オレンジライナー28。
0: ジャパンネア726、リクリアロディレクトブース。
2: ジャレクトブース、ジャパンネア726。
0: キャセイ006、リセンダルマインテン7000。
4: センダルマインテン7000、キャセイ006。
0: オール日本878、フライヘリング360、レーダーベクター中ファイナルアプローチコース、メンテン6000。
5: フライヘリング360、メンテン6000、オール日本878。
0: オレンジライナー12、ターンレステリング2970、ディセンダルメンテン1800。
1: レステリング2970、ディセンダル1800、オレンジライナー12。
0: フェリックス5319、ディセンダルメンテン5000。
6: フェリックス5319、ディセンダル5000。
0: オレンジライナー28、コンタクトタワー、118.35。
3: 118.35、オレンジライナー28。
0: スクーター884、リクリアルディレクト、ガンマ、ゴルフ、アルファ、アルファ、マイク、アルファ。
7: ロジュー、リクリアルディレクト、ガンマ、ゴルフ。

0: JP52
1: キャンセルコペンオールレセッション。
0: JP52 キャンセルコペンオールレセッション。
2: Japan Air 726, descend
0: runway 10635.
2: Descend runway 10635, Japan Air 726.

0: カーニア7263レフェリング240自走メインテン1300
1: レフェリング240自走1800ジャパニア7263
0: ウザ864コンタクトインザサワー118802
2: アワー1182グルー84バイ
0: エイヤセ524フライリング360ベクター2544自走メインテン6000
3: ハレン360ディスタンメインテン6000タフリー524
0: ベーサン318ディケアドレクトブーツ自走メインテン10000
4: ダイレクトブーツブラボーオスカースカーテンゴーホテルエンテイゲンフォーディセンベナプ318
0: ベーサン318自走メインテン10000
4: He said maintain 10000 for them 318.
0: Cathay 524 turn left heading is 340.
3: Turn left heading 340, Cathay 524.
0: Japania 726 turn left heading 190. Clear for Iris Yankee, runway 16 left approach.
1: Left heading 190, clear for Iris Yankee, runway 16 left approach, Japania 726.

0: ベータム318サンレフトレイン350ディスナーメンテン6000
1: レフトレイン350ディスナーメンテン6000ピナム318
0: ステーションとキャップローチクネス2776インフォメーションデルタベータム310ディスナーメンテンフラレボー150
2: 1.10.1.0
3: with down 3.0
2: So you
3: have brought 24.8.3.0 leaving flat 2.9.2
0: descending 2.0 we have delta 1.5.3.0
3: to cancel runway 16 left clear runway Lutas Golf Arrival runway 1.8.3.0
0: Betam 310 clear direct to Venus Vietnam 310, recreate back to Vietnam.
2: Thank you, Vietnam 310, 310, thank you.

0: 6905, Rikken Drexel, Booth, Decal Main Tire, 1133.
1: This is clear direct to Booth, December 1000, Brunei, 695.
2: Montevideo first, Montevideo 2, 28 descend 295, cross Mata 240, information, Delta request 168, due performance.
0: 2K2K2 キャンプロードともに、ランウェイ165、エクスペクタイルシヤキー、ランウェイ165アプローチ、キレットのルータス、ゴルフアライバー。
2: ルータス、ゴルフアライバー、エクスペクタイルシヤキー、165、トンガベル、キューブウェイ。
0: ベタム318、サン、レフトヘリング330。
3: レフトヘリング330、ベナム318。
0: オニポン830、ビクリアンディレクト、ビーラン。
4: ディレクト、ビーラン、ソレポン830。
0: 日本カーゴ 228, ウィークリアンドレクトビーダー、リコメンセンフライラボー150。
2: ディレクトビーナス10150のバンカーで228。
0: ベダム318、コンタクト東京レーダー120.2。
3: 120.2, ベダム318、ベダム318。

0: 日本海側停車が強い先アプローチ、ともに見れた。ラメー1、6、ライト。エクスペクターレスヤンキー、ラメー1、6、ライト、アプローチ。キラタイ、ルーサス、ゴルフパレバー。オーニポン830、リクエアディレクト、ブース、ディターメンテン、103000。
1: ディレクト、ブース、ディターメンテン、103000、オーニポン830。

0: 日本海号 228, フリケアドリフト、ブース、ディソメンテン、ワンスリーターター。
1: ダイバックブース、ディセン、ワンスリーターター、ディフォンカーカー228。

0: Setting 15, heading 290, big cat 2, time for 4.
1: Static 15, heading 290.
0: WebJet 8022, Recreant Rectal, Venus, Disarming Temporal Ball 150.
2: Direct to Venus, and Disarming Temporal Ball 150.
0: 日本海空2213レフェリング340リサーメインテン1133
3: 340 11000 Nippon Cargo 228
0: マレーシアン88リケアディレクトブースリサーメインテン1333
4: ダイレクトブースリサーメインテン13000マレーシアン88
0: 日本カーブ 228, コンタクト1、コンタクト東京レーダー 120.2
3: 1202, 日本カーブ 228

0: 5434, descend on maintain 6000, cancel altitude restriction.
1: Descend on maintain 6000, cancel altitude restriction, Philippine 5434.
2: 東京 approach, 還有四川 Galaxy 61, descend flight level 240, information echo.
0: おはよう、C7 361 Tokyo Approach. Expected is Yankee Runway 16 Left Approach. Cleared by Reuters Golf Arrival.
2: ILS Yankee Approach. Runway 16 Left Approach.
0: C7 361 Descend on Maintain Flight Level 150. C7 Maintain Flight Level
2: 150.
0: All stations approach light at unit 2976, unit 2976, and parallel ILS approach is runway 16 left and right are in progress. Skycube 95-21, fly heading 290, vector 2 final approach course, maintain 6000.
3: Maintain 6000, heading 290, vector for the approach, Skycube minus 521, heading.
0: フィリピン5434、フライヘディング020、ベクター2ファイナルアプローチコース。
1: フライヘディング020、ベクター2ファイナルアプローチコース、フィリピン5434。
0: ボヒニア606、リクリア、ディレクト、ヴィーナス。ベチェット732、リセンダロメインテイン、10000。
4: 10000、ベチェット732。
0: スカイキューブライダー521、コンパス東京レーダー、120、デシマル2。
3: Tokyo Radar 120, this must be a good day. Skycube 905 to 1 hit.
0: Good day.

0: ホールディポイント470ターンです。ヘディング320。
1: レフト320、ホールディポイント470。
0: シャンフォン360、リデュースピード230ノ
2: ース。リデュースピード230ノース、シャンフォン363。
0: エクスプレスイング600、リクリアディレクトビーナース、ディセンドのメインテンスレボー150。All stations approach, parallel iris approach, east runway 16, left and right, are in progress, QNH 2976. Seat time minus 361, reduce speed to 230. Japan 6750, reduce speed to 210, north, then descend runway 6000.
3: Speed 210, then descend 6000, Japan 6750.
0: Bohemia 606, reduce speed to 230 knots.
4: 230 knots, Bohemia 606.

0: 渡辺やってきてないと、そう、チャーン、レッテリング、280から5031170ノットアレス。
1: 280ヘディング、170ノットアレス、ジャパンエア、6784。
0: インドネシア180から、チャーン、レッテリング、320、スタンバイファーダー、ディスティングノットア、170。
2: Roger, telemeting 320 dari Asia 880.
0: ZP54, contact Alpha Tower, 118.
2: 118, ZP54, thank you.

0: 527デカレーとカシオ。
1: 誰か称で527。
0: イベリア0213リスリング240023170ノーテンプラメンテン1000。
2: 240170 knots and Vicena maintain 2000, correct?
0: 1800.
2: 1800, sorry, thank you.
0: Vicena 1151, Ricari left Jimmy, Vicena maintain 6000.
3: Direct Jimmy, Vicena maintain 6000, Vicena 1151.
4: Tokyo approach Vicena 1173, direct grip, assistance with Nikola level 503, and information for me.
0: Vicena 1173, Tokyo approach runway 16 left, Sarabaya Swamp, Golf level.
4: 2016 left is clear via Swamp, Golf, arrival, Vicena 1173.
0: Press 6030, continue present heading vector to final course for Vicena maintain 4000.
3: Continue present heading to center 4000, direct 6030.
0: Vicena 1151, fly heading 270 vector to final course.
3: Heading 270, Vicena 1151.
0: イベリア0213レフェリン190、3マイスポンバーディー、クラファイレスヤンキー、ランベイ12レフトアップ。
2: レフェリン190、クリアフォーエレスヤンキー176、レフェリン0281。
0: ジャパネス0012、リカーディレクトコーペン、ディスラメンテン10000。
4: リキーディレクトコーペン、ディスラメンテン10000、ジャパネス0082。
0: ウズベク527、ディスラメンテン6000。
1: ディスラメンテン6000、ウズベク527。
0: エランコプリナイナスリカーデスカシオ。
5: リカーデスカシオ、エランコプリナイナス。
0: リベリア0211コンタクトタワー、マンマン8135。
2: 1835、リア0211マイ。
0: レッキ0303、ターンレッキ290。
3: Left turn heading 290, FedEx 6030。
0: Vicena 1151, reduce speed to 1900, Vicena maintain 3000.
3: Reducing speed to 1900, Vicena maintain 3000, Vicena 1051.
0: Direct 6030, Vicena maintain 3000.
3: Continue descent to 3000, that is 6030.
0: Vicena 1173, Vicena maintain 1000, cancel all restrictions from
4: Vicena maintain 1000, cancel all level restrictions for Vicena 1173.
0: 6030, turn descending 240, Vicena maintain 1800.
3: Left turn 240, descender 1800, FedEx 6030.
0: Aeronco 392, Vicena maintain 900.
5: Vicena maintain 900, Aeronco 392.
0: Destiny 422, Decade, Cassio maintain 1000.
6: Direct Cassio maintain 1000, Jet Spring 422.
0: Uzbek 527, Decade, Direct Jamie.
1: That is the point, Jamie, Uzbek 527.

0: プレス1030ターレシン、ワンライナーズロー、3マイルコンバーディー、グラファイレスヤンキー、ランベバンチ2レスタート。
1: Left turn 190, cleared for ILS Yankee 16 left approach, FedEx 6030.
0: Did you have 1151, it's coming to maintain 1800, the increase to present, and making the usual number speed.
2: It's going to maintain 1800 increase rail distance, it's 1151.
0: FedEx 6030, contact tower, 1185.
1: 118.35 FedEx 6030. Good day, sir.